0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifacha burupungu, ram, ifacha burupungu.
0: Mizara falina wanao.

Zaili musiki na gatana masika tewa ndolo sumarika seti kama musiki ametika kelkel ndelo e au matwatikwa da seti cinema director uri na zaiyani mukomutika na sana panda aramanarika ni apiko na metena alifasin suskiptan lokom ni 34 10 565 63 na yankuni 33 8 61 70 sini 30 03 9 87 61 ina ndaina totika lokom tinutia ina nukara karaina wandaxio a alua zaimo demande metena tika tena yankun ron Allez, fais le team nain, souscrivez ton locaux, on a dit ça n'a pas d'arna, pique nos médecins à Béouarche. 103 FM.